0: ப்ரே
1: ப்ரே
0: ப்ரே செல்போன் ப்ரே. அப்படி கிரங் மெமராய் கோடி மோ பிரிபா பி பி எம் சகோ அதுங்க ஸ்கேண்டல் பி பி எம் சகோ கருண்டையன் பிரி கருண்டையன்
1: அப்படி கிர பசான் பிரி
0: உள்ள கொனி
1: ஓகே ஹோலதா ஹோலதா
0: லுட
1: அகோர எஸ்என்
0: ஆஷா பா எஸ்ஏபி ஹ ஆ அதலியா அதலியா கரண்டா மகின் மூலி ரன்ஸ் பிபியன் மக் மூலி ஷியா கும்ப்ரன் தஹோன கோ ஷியா உக்குங்க ரொட புஹத் கினி கடக்கு கடக்கு ஜுடு கோ பக் டுடங்க ஷியா கிது diku mahimong mo sayo po nananana ni niabot na niabot tay taon ni open ako bi agoy ko nindot og lawas oy ako masawa mong gini may pasala ang laki mo dakdak pa ay nanas bibian
2: piti piti ti piti. Hi, Dan. Sorry na, kapoy kayo, Dan.
0: Kapoy ka?
2: Kapoy ko.
0: Nga naman, otrohan na po ka?
2: Sige, otrohan.
0: Nakabaw na ko siyong mga tirada.
2: Ayaw at pag-inaan, Dan, Anthony.
0: Kita ka, ni? Oh, ito na ako sa musilipon, basig buta ka. Kita ka na, kita ka.
2: Nga nung nabot ni, nga nung nakaikin na nga video, Dan. Dapat giblar na akong naong
0: diha. Ang pangutanan na kung ganun nabuhat ni Monica.
2: Dan, basta iluwang ko dyan. Nabuhat ako na dyan, kay.
0: Sorry, tukaan juga nga. Ikaw na eh. Ikaw na.
2: Parang na nang tato sa luyoon. Ito lang ka stars ng kuko.
0: Ngano, ing anak ka maayo kang mudala. Nga sa kuwa, di man lagi. Ha?
2: Dan.
0: Ikaw ha, ikaw.
2: Wala man nga, di ba ko kamusulti.
0: O, sorry mo.
2: Di ba ka masulti ako giingnan makuha niya nga tarungag dalak, ha? Buta ko kita tarungag dalak, ay sakto pa kayong bayan.
0: Kinsa man yung laki ka imong kakuhaan mo. Imo na yung kustomero.
2: Si Darwin! Tanawa ka higdara! Tanawa ka higdara!
0: Patura kay gamay kargada.
2: Wala ka kita na. Ang bilbil o marag at tayo gulor.
0: Ugi angkon gini mo nga ikaw ginigiyan.
2: Sorry kayo, Dan.
0: Nabuhat man ako ni nako ni mo ni Bibian.
2: Dan, wala sa akin man ito. Nang inahanglan, mama na mo trabaho dito, Dan.
0: Tagpila po'y bayad ni mo.
2: 1.5 ka na giyon.
0: Hindi mo rin niloko nga. Nagtrabaho ka sa call center?
2: Call center,
0: magkatik pa, Jerjer?
2: Dan, sorry kayo, Dan. Masa iluwa kong dako. Guli talaga yung mong gawin talaga yung
0: mga tama nila,
2: Dan. No. Kada kong bungot sa ito'y Master Maring Daria o Maring Erika. Tagna pala gigigos akong gibati. Kinakulpaan siya kung taman ba? Si Bibian di ay diri lang kay usa, duha, pero tinaghana maninim tanaw na ko dito sa Rejob. Grabe kayo makakita ko, grabe. Siya may high splinter kayo siya dito. Master, saan mo lang ko ni nga? Sakit pa kayo sa kuwabiyaan mo lang ko ni akong asawa? Nga gidabudabuhan na nabag ito siya kuwag itabangan siya doon ka negro. Bandura na yung kanil siya pagmasiyar, magmalimang na siya, dalira kayo buhuman. Napay kayo sa master, katukog, nanunggam, nangutot di ay. Grabe kayo, Jill Master. Ay, grabe kayo. Maring Erika o Maring Daria. Saan man ako itambagi ko ninyo, B? Maluoy tayo. Taon mo. Kapoy na kayo-kayo ko ninyo trabaho, Aba. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nilalang ko to. Mark Anthony.